Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori.
1: Opusti se.
0: I naravno, misli pozitivno.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, poželjet ćemo vam dobro jutro, dobrodošli na talase našeg radija. Vi ste na talasima Radio Gračanice, srijeda, 22. juli 2026. godine, 6 sati, 18 minuta. Oblačno, prohladno, rekao bih za ovo doba godine, kišovito, vlažno jutro vas očekuje ukoliko još niste provjerili kakve su vremenske prilike. Vozačima ćemo savjetovati poseban oprezni vožnju jer put je dosta klizav, moglo bi biti malo problema ukoliko ne budete vodili računa o vašoj brzini. Svima ostalima da pripremite sebi kišobrane i naravno da zajedno zaplovimo u još jedan radni dan. Adnan Džafo i Faris Osmanović su sa vama u ovim trenucima. Svima vama želimo dobro jutro, dobrodošlicu, lijepe i ugodne trenutke. Ustala se Radio Gračanice uz jutarnji prijepodnevni program našeg radija. Uživajte.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: On the saxophone, Ian Keckham.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

i ponudiće stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com.

brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Nastavljamo mi dalje naše druženje u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Adan i Faris sa vama, još jedno vas pozdravljamo. Naravno svima vama koji ste po prvi puta uz nas, topli pozdravi. A oni koji su ranoranioci od ranih jutarnjih sati uz nas, njima samo poziv da nastavimo dalje. U nastavku ćemo kratko sa servisnim informacijama, da prvo zaključimo da je trenutna temperatura u našem gradu, za razliku od onih jutrošnjih 15 ili 16 stepeni, sada trenutno 19 stepeni Celzijusa. Danas očekuje ponovo promjenljivo i nestabilno vrijeme sa mogućnošću popodnevnih pljuskova, slabih lokalnih pljuskova, uz najvišu dnevnu temperaturu koja bi se kretala od 19 do 26 stepeni. Također, kada govorimo o aktuelnostima u našem gradu, hajde prvo i to da kažemo da tačno od 10 sati u okviru manifestacije Ljetne večeri pod Lipom

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

spas. Tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlu kontrast, puljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, tu je hipnoza,

stvari mi se plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. A neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat, grizem se kadabar,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linejke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: što svi znaju ko, ovaj, da to...
1: Ali gravitirate magistralnom putu M4 uglavnom.
0: U saradnji smo sa mnogim našim organizacijama i Mladi, i MB Life i ovo po džematima, recimo, ako se nešto dešava. Evo sad, kad je bila nova hidžretska godina, naše udruženje, evo svaku, pa unazad jedno 4 godine, organizujemo zajedno sa našim efendijama halvu, pravimo halvu na licu mjesta, stavljamo u lepine, dijelimo narodu i to tako pozitivan odgovor imamo od građanstva da su oduševljeni. Ovi iz Sarajeva, bio je koncert Muzaferijin i prateća ta grupa Muzaferije kažu nismo bolju halvu u životu jeli.
1: Eto baš li.
0: I tako, uglavnom smo u saradnji sa svima, gledamo da smo u dobrim odnosima, znači sa svakom organizacijom, a imamo isto tako povratno, kad nama nešto treba, sa izviđačima isto, našim na Dobo Istoku, izviđačko društvo Vrba, i sa njima isto imamo jako dobru saradnju, jedni smo za druge tu, pomažemo jedni druge, tako da... Znači, kome god je potrebna pomoć, mi smo tu, a i oni nama pomažu.
1: Zaista lijepo. Iz perspektive turističke zajednice, obzirom da smo, recimo, tek osnovani, nismo imali puno projekata iza sebe, međutim, ova komunikacija koja je dosta, znači, je jako dobra, imamo dobre povratne informacije što se tiče udruženja, pa i sportskih organizacija, tako da se nadamo da ćemo tek u budućnosti da ostvarimo projekte koji će da daju... sliku pravog Doba Istoka onako kako jeste. Imate evo priliku da vidite kad se nešto priprema da se daje maksimum, da se da duša u taj projekat, znači i ovo Zmajevo gnjezdo koje ste pomenuli, znači je definitivno nešto što je odjeknulo širom, znači ne samo u Dobo Istoku, nego je ostavilo traga i van Dobo Istoka, što nam je jako drago, evo i ja bih pohvalila. Turistička nije bila uključena u taj projekat, ali je stvarno nešto što je značilo cijelom Dobo Istoku.
2: Sigurno. A Ida, imate li još nekih planova nakon što završi ovaj sajam? Koje su to naredne aktivnosti koje ćete poduzeti kao ured?
1: Pa, iskreno imam nekih ideja, ali bih to ostavila trenutno ovako za sebe da malo ostavimo to pod upitnikom, jel, za javnost, šta će se dalje desiti. Evo da nakon ovog sajma tek postave sebi pitanje, a šta će biti dalje?
2: Lijepo. Ida, imate li saradnju sa turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona i kakva podrška od njih stiže vama kao, evo, tek osnovanom turističkom uredu?
1: Pa što se tiče turističke zajednice kantona, imamo komunikaciju s njima, znači za sve što treba možemo im se obratiti, tu su da nam daju instrukcije, obzirom da smo novi, nama trebaju instrukcije, treba neko da nas uputi u nekim stvarima, mislim, naglasila da imamo i saradnju sa vašom turističkom zajednicom Gračanice, da su oni stvarno susretljivi, da su rekli što god treba da su tu, evo i njih bi ovom prilikom da pozdravim.
2: Odlično. Ja ću vam se zahvaliti na gostovanju i poželjeti vam uspješan ovaj prvi sajam koji će zasigurno postati tradicija u Dobo Istoku.
0: Hvala vam. Pa mi se nadamo, naš je cilj da postane tradicija, da ne ostane samo na ovom jednom sajmu. Trudit ćemo se, znači, da ostavimo lijepu sliku, da bi ponovo se vraćali svi koji su bili, a i oni koji nisu, što kaže i da im bude krivo što nisu bili dio tog našeg sajma, ali evo u buduće, ako Bog da, bujrum svima zainteresovanim, vrata kapije su otvorene.
1: Još jednom vama hvala na pozivu. Evo, dođite, posjetite nas da i vi podržite ovu priču, mada ju evo već podržavate. I stvarno nam je cilj, znači da damo, da ne ponudimo samo sajam, nego da damo nešto što će ljudima ostati onako melem za dušu, da tako kažem. Nešto što će da bude emotivno i lijepo i onako baš ugodno i za posjetioce i za izlagače i za sve one koji tu budu ispratili sa strane.
2: Zasigurno će to biti jedna lijepa ispisana priča u Dobu Istoku, a mi ćemo vam se još jedan put zahvaliti na odvojenom vremenu. Vama, poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. Moje gošće danas bile su Aida Đonlagić-Subašić, voditeljica turističkog ureda

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ekonomsko propagandno.

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 21. 7. Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4 puta 2 puta metar 20 sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Ekonomsko propagandno borbe.

Sljedeći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.